0: بریائی دے کون مال ہون گے تو ہی دعوے دے نال لا کے موم بگو نر ہو کے وچے کر کے لوگی
1: بانی کو گورے آکھ ہی
0: اس پرکار بانی نو گرو صاحب جی کہندے ہن
1: جگ تہے

0: راجا اس وی مارا دے کولے جیسو سلاہی جنا تھنے پادشاہ نو لاہور لگیا سی دلی کوٹھے مارا جوتی جو سما گئے سی اے گرو کلگی کر دونے صاحب سن کے آیا
1: گردت نے کے
0: پاس اے دسو بادشاہ دے پاس آیا
1: ہاتھ جوڑ بنتی کری
0: ہاتھ جوڑ کے اس نے بنتی مارا جگے کیتی
1: سنسا کہے پرکاش
0: آپ کا سنسا کرن کر کے ہوں کہا
1: گورا آشم گور ہر کرشن کو
0: اے دسو بادشاہ سنو بادشاہ گرو ہر کرشن صاحب نو
1: میں دلی لا جا
0: رہے رنگ کے اسے اشارے میں دلی لگیا سی
1: سات کھنڈ گور جی گئے
0: ہر کرشن صاحب جوتی جو سما کے سچ کھنڈ چلے گئے
1: مم سنسا یہ
0: بڑا بھاری سنسا ہے کہ میرے پاپ ہوئے جی نام جانا دلی گرو صاحب ہو دنیا نو تار دے رہی

چردیوں کلا والے رابی چردیوں کلا والے جامی چردیوں کلا والے گرمسی کیسے سوے رہے گروہ صاحب بھی سیوہ ہوتی رہے چردیوں کلا والے پوجا کرنے والے سنگھ پجاری سنگھ سیوہ کر دے رہے یہ سجدوں میں بھی ارداس ہے آپ بھی سیوہ تیری سیوہ کوئی تے ہوگا اور میں دوجہ کرتا بھگ تیرا سوئی تم پاگا جس میں تم رنگ کرتا تو صاحب سنگے جی گروہ مہارا صاحب نے دربار تو یہ ٹکڑے لا کے مچھر اپنے جنموں جنموں میں برے لیکھ میٹن واسطے آئے ہیں سنگرو کرپا کرنا بہت خیر پے کرپن کو آپ کی کرپا کی جائے وہ دیال درشن بھی اپنا ایسی بخش کری جائے مہارا صاحب بخشی کر دیالتا کر کے آج پوتر درشن سب سنتوں بخشن گریب نو آج جی کے درشن کا صدقہ حساب سنگے جی سنسار ایک جیون ہے مہاراج درشنوں کو بغیر کوئی جیون نہیں دنیا کے اندر سب تڑف رہی سرشتی ہے بےنتی ہے مہاراج اگے جگت کے لوگ رکھ لے اپنی کرپا پہار جس دوارا ابرا چکا لے اوار سدگر سکھ دکھا دیا سچا سوجی پیار نان قبر میں سجی ہر دن بخشن ہار پرمیشور تو بنا ہور کوئی بخشن ہارا نہیں